0: busy.
1: Mumbeja, okutesa akadde katambudde ku mulundi guno. Ambaga nti obolyawo enkyukakyukiza koleddwa zizenga ensimbi ezimu zibadde zibulankanyizibwa. Era ndabyeko nakule gulo Minister Balam yagambye abadde babulankanya ensimbi ya PDM ku local government gyeyazze wakutuuka buli wamu.
2: Okay, kunoti musamutano mwenda kumi, nsanvu mwenda noti noti, ne kunoti musamunana biri asatu, nkaga nkaga. Obabuza kye buza kye.
1: Kati
2: atukubile simu. Bawa wabateka esira.
1: Wabateka bateke nyesira.
2: Okay. Noti musamutano mwenda kumi, nsanvu mwenda noti noti, ne kunoti musamunana biri asatu, nkaga nkaga. Bantu wa muntu wa mwenzo gamba, watanikile kukundi, pale femela.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
3: Assalamu
1: alaikum wa
3: rahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Notu kama mduwa ilu ngatumuli dagala ni wako sindi katozi ndo ule dagala yivuweru hati nga neji oli gula na yodi ya benji ya benji gulala
2: batereza mwari
3: dagala ni bateta sila kumaluwa yodi
1: wakita kuisi
3: mwari
4: salamu alaikum
1: wa alaikum salamu wa rahmatullah
4: mbuwa nunga malutu eleza
1: na wakuliza hajati
4: ama lelepi na hapa nyonye kawawa Zamani jema badensaba sawo bafaba basomo busawo kwanga bonaye government abalwadde babafenga ko nayo mwada tuka mudwaliro naduka nokutuka ninga basawo bamtunulide bali ku masimu bali mukunyiga masimu gabwe ninga basomo busawo tuyamba zembadensaba omuntu kiyesomere atifeko obulamu bw'abantu buleme kuyitirawo sigende zaje zinaponye kabo.
2: Okay.
1: Chitikiza kati ministry y'obulamu.
2: Atunule nyawo.
1: Minister taina
2: Dr. kutula. Dr. Chris Baliomusi.
1: Taina kutula mi office.
2: Furuma ko. Zena game mtu koze sefe bana mawulire. Tuba wa mawulira matufu down is here.
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
2: Wewe bali kuuliriza nyawo.
4: Alhamdulillah. Nze ngambo kumala wengu zi. Uli ya lagi kila mtonga ya mabati. Tayari kumye wofu. Ya baga fanga suma ya murujena kina chisi. Uyobuzabuza neta.
2: Nenguzi kumala unguzi. Uli ya li mtonga za mabati. Tayari kumye
1: wofu.
2: Ya uli ya gala enguze kwa atibwe kutufunase baka sekende. Pale femenda.
5: Ya uli ya gala.
6: Omumbeja.
2: Yesebo.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Ono ali manalu wailo kayempe mbogo.
1: Yes, sir.
6: Chega mbengamba government ya itada manji manji nyoke ndeza kubiko kweli nda. Kubanga ndaba babi samu sente mpiti rivune engori ya otumaririza. Katuwa wenyonye zaba joko mbanga waneza gurini. Katiza zeyo mstoo. Vaziri dadi atinga tuwa zeka msente za pezi. Ezo muo msoro mpiti. Mpiti okay. Rivuno leti onzenga mba government ya hata dea manyu kula wangebio kweli nda vike ndela mtele nebazi samu sekta endala.
2: Okay.
0: Oko, wikubadde okuteesa.
7: Okuteesa.
0: Mwetu wibadde programu yo. Ituli omukeze. Ekuleteddwa.
8: Bumchakara.
9: Bumchiki.
10: Bumchakara. Akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasaniki.
11: Amawuli lagesa nyusoko saponi wa White Star Magic gaga no endabika ye chusi dua ya mulembe nyowe wao na inge virungo vya kore buamu bisigade chechimu echitagina kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo ebanga liona saponi wa White Star Magic wa mirembe eri vyo yuza era mukakamu eri olususuru nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame

0: Uwaka futaka kutawanya nyona dale wa mirawe ntalu ezive mwazungu tutuko matutani kukuli hasi manyaka goromoro waka manyaka goromoro mafuta tegati haika eno fenetu netu safari inga so mruundi kuno nafa wa boda boda kwa wafu ya baka kwa seku mitu kede ya masani ya lazi inasa wafu wa boda boda aliei mwana lagia mafeno ni mkabala gato seku kasamu kakanga lunana kasamu sile za mwapu kante elia zali kutu mkutuwa lukla tuyingire kwa mvinduka mine vinduka uhebili vya ze ababa ndetiba bali inze kichipichezo zeyo nge dobundi ila uwezili katimobundi usulungenda kubifo yonabiona yon, nadaya kwa ofisi za yoni yoneza boda boda kukwanga yon na kichichu okay. Vila parlamenti yon mwaka parlamenti yon kuminepili parlamenti yon kuminepili chenjaga lukusoka
1: mvinduka kusibu uruwaka ndesibu
0: njaga la parlamenti yon mwaka guno yon mwuru ni guno pakendeze kwa kumtula Fale kumai mbeba vidaba tesa, nebata mwule wiki namba kukala menti. Nebata mwana gabana omusindi, wani mwate kukolele vintu ebila, nebata mwana gabana omunaku. Mwani mwate bakulomu hundi inga kumuwe minundi ya vili kuli wiki. Na ya tesi la chenji suvi la mwana, ilana sanyo sanyo ni mkulu honda speaker wa parlamenti. Aka sente tekaba demu kumulu hundi kuno, kuno balo nze viala.
2: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo of Africa Radio. Tuweze miaka kuminetano. Bedu kuminetano. Bedu. Tukutegeke dempaka. Ezo kufuganya. Mukufuganyo kutumitwa. Pale FM Schools Crani Competition. Elama sumiru manji gama zo kwe wandisa.
3: Amanya ni dobo ziru mara hamadi. Hedi teacher chisasi muzimu secondary school. Chisasi na yeye tabimu mpaka za Qur'an ezo mulundi guno. Ila tusubira ntujazi wangula insha Allah.
2: Pale FM Schools Crani Competition. Okuva kusawa munana. Paka sawa mwenda. Eze misana. Monday to Friday. Okuchanika ngina kuzo mwezi munana omwezi ogwo mukaga bibi abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga wulia ku maloboza amasenekerevu agaba izi yonanga biwagitwa Fieldhouse Hija and Umra Services Limited.
4: Dennis, mko yambukira ku misinde jayiri yiri mu byemirimu
5: emisinde kunyambukira tegereta joka nasala wo kufaye ku chendi ne chenja galo okubaje bulijja ne malirira kukoze sanga ebisinga yo mu buli kimu Nkozi sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunye oburu unji. Chino chinyambi, ukubira wagulumu vyo na.
4: Wow, chao mazima dara. Aba kule mbeze batambuli ya wamu nobu wanguzi.
5: Wait ili obu wanguzi. Nkozi sa White Star Magic. Nambe emu mugwanga wekumire mu maso. Obuchavu, tebu sobula kwese mbeleza White Star Magic. White Star Magic, ulunakuru nango otukule vitagambika. Nambe emu mkuoza wanu mugwanga.
6: Omanche wetaga.
7: Ona!

Ebe kudum gwanga, chikumusa vukatunyeze mwenda. Pal FM, ekulari umtu wa vulijo.